0: baru cara cici jualu dengan kata kurang ikhlas tu tu betul nene urdu unwaje tama nak muti ni sini jodoh pada sudah curi tama jamaku anguti udah jak katok pada kim milu tu cara tu guru tu tiba Obang ni terbaik kan ngutar jangan menik pakai tegas aku langsung menik pakpara orang langsung menatia punya makan tertuar obak kijunga. Ila ni natia punya tertuar obak kijunga aja. Ila ni menik pakai tegas aku langsung terbaik kan ngurang. Tanai perut saya kata tertuar tapi mana terbaik kata aku ni makan sih kau mana orang ni kau. Ila ngutar lumai semua langsung aja kata jangan nanti. Asyik nak tukar pang, angin kau di tanah angat tua kedua yang tu nanti apa ni kedua orang ni nanti apa ni sudah jalan. Kucing itu mak aku kau jadi tu berjalan tu nanti apa ni kedua orang ni sudah. Angin kau tu tu boleh mana tu nak jaga isu mungkin mak pun orang orang ni kau tu pitin angin kau tu kiji dia ni rasanya jauh. Ini orang ini kami ni cuma kuningan orang ni atau tu nak awak tu nak ini orang ini orang tu kita ni rasa kita dah semua koma semua ni jadi rasa ni panas sekali tu ikut aku ya rasa panas tu jangan usah cuci wajah kena dah rasa sini kena lakukan koma mega mac terus semua ramen. Atengi masih waktu tadi, aku mau berhenti untuk tupekan naya sunu, oleh kerana open lawan aku. Tapi aku angkat kau ni, aku mau berhenti untuk aku mau mendaki waktu aku licik semata waktu tinggal. Di kuda maju nak tu nak tuin nak kerja tu termaju. Tapi neng maju waktu nu, nanti abin nak guru jarak surat aku. Nanti awin nak juta, idaan ni pija juta, pau tu macam tu. Kurang ikhlas tapi idaan kan aku macam ni kau ngan udah semua orang ngerti orang yang macam. Kimi tu ada muat tu macam tu kita pangna dengan macam angkat. Oh ada nak kurang ikhlas nak tu nyorok pun. Asyik dia kurang ikhlas kan nak juta tapi. Ni aku tiksa orang tu tiksa macam, ini malah kesini ni piu malah tidur ini dia bunyi kadip pada ayat kedar tak kedar orang kat tertutup ingat cutu kedar tahu ya, kalau naja aku tiknya aku tiksa kedar tahu jodoh macam naja bunyi piu macam dia cuma tidur, tapi kami jujur tu orang kat tahu nani Kurang ikhlas juga yang sun. Ingok kami tabai mana kucing mamili. Ingok suka ingok berang macam itu mana tu kucing mamili. Tama angkat bukit tak sih waktu tu. Kami tabai kami turu yang sulit. Tabai kami turu kami tabai betul hati kecil mengurungkan tabai. Cukai maru pisu garis separuh kami isi kalung itu bawa awal nanti tuar orang tu dapat ayam mana? Uka kamu kecil tau, kami turu jangan kami dapat apa ribut hati agak sih cuma garu cukai maru awal dah aku tinggal waktu di mana awal dah aku tahu aku tinggal waktu di Sini lak sudik coba makara meja aku dah marung menyukkan aku mana panah rugang ada anya ketutur aku orang tu nak marung ini. Tapi masih kita kalau sahaja juga kau pernah semua bunga tu jarak tinggi agak itu. Upeng aku tiang ujar aku nak coba ada naik. Makau aku tinggi hati kita pernah lak sudik. Aku yang minyak aku yang minyak arwah suri tu. Tapi kurangnya saya agak susah lutik. Taman si kupiu yun nasi mata ba kurang siaga si kunas lutik. O tutakang at lo tuliara si ngapot lutik taman na pura lang mata sa ba ugyo ito tamadya. Angguna sukta wat leangin na lutik tamagkwa. Atu inna kutu pina sukta angin na lutik. Tamadya kasing ipiu liangin na lutik. Sukai mati tamagkwa ugyo kajay. Ano kutik siyaw lutik siyo. Atu ngak siyaw lutik siyo. Iman aksyar atu raut. Nanti kerja ibu kerja terang memandang anak kita kerja untuk asyik sakingnya tujuh itu agak kurang. Ibu juga jadi lihat macam anak kita kerja orang. Tama kopi kerja orang terang memandang. Nanti kerja kurang. Tapi mana tak open jualan orang kami. Tapi mana kerja kerumun. Audar sone di sone arto aku ne tasang muda ku jak tukta waktu dik asyik dah gua tukta muda bani ku gang ane itu aro orang muda kalau tukta apa dah sone nyata dia mi kalau kat tukta nyorap dia macam inyo sekuwe anak tu. Taman asyik dah tempat isu mata, ku ngadu taman amok jurak sini. Aktinya tu berbeza dengan ku tempat mati tak sulit, kalau kat tak sulit. Sebagai aktor kau sulit. Aulah milu, cipu yurang kami, yang majurau kerja pas sulit. Namu tamang upa ko mayamin nyo outlaka kami ulito karawak sutik. Isu maksud siya sutik. Pinaksak para upo namu tamang nga. Kadya kaya mo namu outlaka supaslo ni tamang nga. Kadya kaya mo outlaka supaslo. Tamagkwara upa nga kupijaw yun. Igunak siya orang matagukin niya siya paslutik. Inna ngilu nanti mereka kami imana inna sekarang orang ramai nanti piau inna pasutik kurang eksilutik mana maktut kini kita mereka kami kini jauh eksilutik jadi ukir pat itu nak tukar sekarang ni kami piau yang eksil pasutik. Nanti apa ni kalau itu tamak ko, nanti apa ni jatuh rukit. Kecil nak sulit, nak kemikang itu kanga tak kenyang itu nak sulit. Ukir orang ada ego naud rukit, mama kaya rukit, inang, ini mama kaya rukit. Kengat serta itu apa sulit. Tapi mana orang itu, itu tamak. Ubang ada tamau na uji kajang aku. Taman na. Inyo isa kubiya na to upang aku. Aula katayo anyok suni. Karuga sipak suni. Ting miyalo ikuwa ni jakatak tu. Ikuwa inyay uka jigura umata. Sukataya ko jing isyutik. Makwating may toko siya matyumin na karuaksutik ko kila tao rutik yung amikulong ipiyaguruaksutik na magkago na nakitsa ka dyang ito wiso kutik akata ko yaw wala ang mata amaro magkwa iba yun manning ipingit yung ang nangit toko siya katatuin nakata ko yaw natin o kao si mayaw nakpaksunit ko yan na manning ipilugit tanaro ang na. Kaya na kukikasi yung tiyaguro. Tema na iman na rin nagadyang ito tamag ko na idamag ko na kibigyo ang ang ito. Tamag ko anak sukasi yung ito. Sukat ko yung ito yung ito. Kasi yan ito tamag ko na magwa pilata mitilyo kangwilyo. Tamag ko manning ang ito. Manning siya kalugit. Amma tananang pinyang ipat unni pekata pigarwarlu unni pekata pingitsugo iman nado pikuyaun nakkara gollun sugatti kuyaun ila sugatti tuin nakuyaun narawmittuar kupanaq de kurejle makakaurluk taakurei sokutiga kuyaun ittaarlut tamakkutin meago yukurei tokusamattumi nakaruarlut Negeri jangit aku sokuti aku jauhkan sekat itu. Angai dokatnya kau semua jauh tiakat lusuta. Tapi mana tahun ini nanti kasih semua rakyat sulit coba. Tapi orang nauduni kasih orang sedo aku juga angat kurangnya siap tua rudu di temang uti. Tapi ini nanti apa negatif maduta. Panas jadinya sokuti Tabbaru pijagak tuan nurul tabbaru asyarung ini tikiyo jigit suti. Taiman anak tiabin kanak setiaga angata taiman. Saya liga yanyu bisa tiaga takura angata upin ngakut. Taiman kisidaga kuyu bicu alaga angata. Kami berdia kuyu kasuk sunilu kisidu makup. Panagaya kalaga berdia asyamaya. Nettiä vinjete på pauktuja, så kan det gå i sig lugi ja, ne pukku sig kan det gå rusta då. Emo ja, jag pakstur dig lite, tigo ju med jag sänja jag matcha. Ne kodik sa du dig lugi länge, allu ik kodik sa. Ik sin näga, kojana lite man naka sig pinja gruppara ungu matarikko. Kisja ne tamadja pigunna kutlappata. Runnak tukuji varaung mata. Ilinnyak tutauna syksymättyak puku sugajuingin nungit, sugajuin nungit. Iksinnaakarung tuinnakujaun naraung mata. Aglatoppa kilaruga arurung min mata, upengakku, kilaruga marang mata. Kilaruga marang mata ritoppa. Ungat laktare oktuar orangat luti, ungat laktare o paklutik lu ilangin. Tamadji ibarukungin yung maaong apikun nagtuta at tiyakat laktuti. Ibaruarungin luto makakilaro gabinyin. Piyaktawa makunruktaw luti. Inyokaktaw luti. Inyokak paklutik lu ilang. Ubangali ikayok naksinayong magami, ikayok kuya awag kama, ikayok para awag. Ini awal ni, dua tu di kulit ayam mana tu mahu isi biogas ni kulukat lalu kita, tapi balik panang mata biogas tu kita terlalu ibaru juga melayu jadi, aduk serang itu rokok peralatanik, biar sakta kacungah, iman nari isi nato ini raga raga kini kopi daun ini kepekat daun mata, baku. Orang tu ni jatuh bayi mana? Isu mangga orang keras ni fikir tak jamak pas. Kau juga dia ngajar betul kita macam. Ibaru tu isu mana ngitung keluar orang orang kat sini. Kita ada waktu kan betul apa? Saya nak satu kalau ibaru kita betul kuat. Tama je ibaru ku menak bayi mana ini kami. Tama je mana angin jual orang kami. Ibaru kita emak sahurik sahur. Kau ini nak jadi, angkat lo sama je ibaru bingkai, sama je sokota umitju, ibaru gayon nak suri ilang sama kotoran ni. Kau ini orang nanti angkat jadi, time nak kisian, kau ini sejauh itu. Makua mak terkabul di ibaru mit, sama kua sama je mak suri tiawanyo, ibaru tak kali cuatu tiawanyo suri. Tama je kau ini najerang kita kiri ubah ni ubeng ngaku. Tama je pilihan ubah rauk tu makwa. Tama ko ujar sapaka kelarukat lu nanti abang ni tu ting mea ujul tu. Tiga rapat dia nanti lebi. Ada anak lagi berauk. Suri mana ada anak lagi jaga tanak inyo sekat letak aku kaca kajar bujuk. Makwa. Ilahani makkuttu ikhlasi ulaqparamu mata awdlaqaisa. Kauji sigi ngaslu wittamikku aliyana ettuaru wittamani асин ауллаа сималлуни қаажи суппексарилерлугит алиаанааттуаа иман мааннали тужаалаттивагуннеэртуаанниуллути сусуккаяалу нуппеқаттерлути инюгақарунниерлути таатсуманали тужаалаттеқаттасумерлути таи кале қанингуаққалуаарлуни аккунниаалу тикитсуннеерлугутуссаартун маунгото бисиггамааллартуни сиггаасааттиаангу ингеқарсусикааллуллуни таманна апутеқарниаруартиккун маманна қунниусаллерпааманна сааттиаанга тамааунату баауналлату исигаарулунга пигалуаартиллуги таба аггиаарторулуиллумақ тамааауна имана саққисаарпаллули таппули туттиаалуар сумангуарнаа ингеққалаарлуни нагиаарулуулерлуни таму каппиаана каппиаана таунун мауна иммактини макаатингиллу капуарнаруйуттуалуваққоумат тамауна серлеқумиттуқулууралаума тақимма қақулаа қаттасугалерлулик табилаана пуктаалатигуллу дуджа дуджаа қаттартуали сууққа ангатайма наауллаа қаттаутооқаттермисуал тюджаарунниерсиангу талунгуерсиангуллу тиллио панерасуктуллу панерсиуяарлуллути алориссиатигиджиумимматалу таманна сикуалоқаа кулунгерсиаақерсиумилараангамиссу асиаануааруллааканниааллаппаллутик виннаи опиннеюятсиартуалооқаттерпалаоммата таввунга сукшику суқаруйуннингану питуиннерлутик агуна сугуйуинна иманна леэққанаая қаттарлути пингимоу тамаунга тамаджатуарингамачу таман амматаваауйармимма умиарпоқаттасиваллути нуққангатуинна қинни насу ауйармалле қинни насуттуммариулерлутитта таанналли упэнгаақ иманналу уқсуну наутиумаккусерсорпаккиллутингилаақ иманна уқсуқтаввақисингупууққақ сугу уқсуусиёруқ қи имана уяра нипиллугу нивингерлугу таамана итсувинера қаулилаарсумаллариллугу қисси уқсунипууққаивигиллармиу таана уссиссартаалуқеққуииллугу пааан қилаксуллармиу уяққана ааққиссуиссууярпаккама қилалуарасуттиллугилли таакку эрник ааққиссуиссууярпаккама аңмалортарник қию қиюаарсу аяккиллугу таанна қиссаарлу уқсуну илулиаарлу нивингерлугу таппуга таанна қаанга таппинна пиғеорлуни қинниаққуулиттиалерлу таввали укиортиллугу уқсуеруттуалугатта таунуга неттерасугиарнааралуарсута анораамангмат уқсуқаттиарунниерлута таала итсерпоқаигаама унтаакооқалерлуни тааннагу уқсуутеруллу аайаалуарниарпа унниику типиқаралуарлуни уққуиллутикерлунниаратиг сиоқаама иттиумма тусаангисартаоқаттагиннами аайааллуни илисариллерпара анигама тикиттоқарпала аттимунивиориарпақуммага таассума иттиу нивиориагулаорама қитунгартаарпалерума ангуйулаарама анисаале қаттарпақулаормага тикиттоқараангаллу анисаале вақуллунига қитунга ернисуппалерума ернисараапалаарама ааси тикиттоқарама оқаулиллунига таама такуяртукки такуютаанна аңмалуқтаалу пууққаивигилаалугилаартунга таанна орсуни илисарикаутигиллугу қисерулуқтаана исумаллунга таама орсуалу илаққумани каауарсимангиттуалуи таввали қулаагу аңмартаалуни укитаауллорпу қаккутерзуинаға иннаутиаалу каауарсималереақаяангитту иннаутаиннааруннилли тавва иманна игунарнеруйуулеруарлуту уқсаксарт қуллинги уқсаттиақ toro mutta ikumattero doktor imanna imanna jo igitisimaga mi tanga karo ya dritta pekana kordio ijoani pingitlu di surdo kapunna nga kubijego imanna inya tiwaru inya tisuna ba na kaji manikum tayman pijawi aku na kurutano suka dosti ko kemene jo
1: Tusang ni Tera kukpotan na ukaltagtong ikpertong mo tayong rog si Mayo. Isuwibig sa tinu, tikitaw yung ang migata. Kuya na miglo. Tay ko ato yung na ukaltagto, ukaltagtagto. Tay man na sa putilari yun ni Miksani, aperso ko madlunga, ukaravir yun na kayang mayunga. Nipilyori yung nakto nga 1-888-896-3135 mo o kala kataon na kayak to si Nipilyok daw yung man na ko si Hilanik ko o kalag tiwara nga siya ni anang nero tiro yung nakatak to korang ba Katang na koro ya katang maara na ipaklo nilo to sa umayak sa nitamag ko ni nga Unik ka ni Takatta ko mayung ano at takatta ko mayung ano pilih ko katta ko mayung ano tapo nga o kara katta na ako si o minga to sa kanda ako ng nagatta

0: Taim na nauyang may utaw lauktok in nagayaw yok. Lauktok lea ang nauyok. Tuhakayang nailak may jabut. Ilang ilaw tabuk ko.
1: Ay man na ukaw joktaw wala ka mali uwa nga kisi maong ito. Uy niyok. Sangun niya kaluglugo. Sa nakakatupang niya ang ilang. Ang malugo. Katangot akakpan. Nukangin niglo ang ayaw niglo ni ukaw sa kakasualuglut nga pibala ang ilang. Sa akin niglo ukaw sa kakpang ilong. Aki kakailak pagtuarong matago. Tayo man na ilagi iksuti. Tayo mali ako daw wala ang inama. Ukadlo kito to kakulukso nga. Tayo mali ako kasi nalula ako si mga ito kulupanango yung. Aki kakailan ko tao yung mga ngayulog niyo aksong. Taam na pibito ang binakulog. Unaklog sa alok pang ilong alugo. Unaklog at takton. Ang ayok kaming nun, pero lutaw ka along mat. Unaklog at sula ko si mga ilong alugo. Pila ko tunga, sukay matakos ito mudlo. Tako magkukin. Unaklog pa ganyan ako tuksaw ko tunga. Ukaw siya, tawala kapta. Inak magunagligi lalo yung mga inaka, pero luktit tumakta luka. Unak na lukpag ko. Unak na siya kuro lang ito nga. Taam na to siya ang wakta ko lugi wakta to kakigap ko. Maan na ulak to. Unak na katak to arong ning ang ana naming nun. Siyo tika ang mayuwalo. Inaktak pagkunit yung ananang ita, tayo may pagayang ito. Inaktak pangin na mito kisya ni tayo may lakatak po. Tapik daw kaya ito yung nakatak kami. Uy, ginaktak ano kami nito. Kima lakatak po. Tayo man naliw katang ipata. Ilakasok titawan ako tuloy aksualong. Ile uwang nga. Sa kim nilo isa kasuwaruk kiluwakso nga. Isa kasuk ngwak palaw nga lang at tayo mabibang na matasun na uba. Isa kasuk yakak palaw kukso na uba. Piyo saktaw tuwin na kulukso nga. Ile uwang nga. Asik kalik yakan na ipan. Suyug yakang ito nga roon na it. Sukuak taw yung toro na kulukso nga. Mana. Uwap tito tayo psuto na magkuktunik tayo matawin yung kakuna. Ili yalo, yaka-saka suwi na yakpo. Ili yalo lakpo nga. Kanoy laklanga, awd na laklanga, iman na isumayo ka ka yakpo. Ang uyo ka kalua ka hangarlo. Ilangin ni, nakitsangit tukun, unikagalok kalua. Tayo malak tukun. Salit kiling nga yung alo ko kang utaking magunakit sa ang ito siguro. Ako na tigun. Ako na akpagtun. Nutakakta akpagtun. Pisa ang itang. Kagalog karuak na toko yung mangin mo. Naukahang mo ang nakpala ang ito. At wala nutakakta toko rola ko si magama. Takatuminga. Taon nung alo. Taon nung nga jaw, jaka yukso nga. Taon, ano, tapkwalo taon tula ko si mga nga luksugin. Sing meo niya, tunay, ahoyag ko no takaktala ko si magama. Ilag ko to pika luksu nga. Tagbataam na ko lupika tito akadlo. Mayok tok si yung niya, tutigok tapkwa, na yung niya, takka. Tapkwa ilag ilag ka, tagzang niya, tutig. Ammalo, umiyak takayang ito. Tawag ko ay luling mo, umiyak takayang ito. Tengi kautak mitu vaak matakun yang ngosak pakama. Nauk. Nuu vaak liku yalak tunik sanik kinin nati aksunga. Umi aktaka rongin naluk. Asuila nutakak taakama. Asuila takzak sutik taima. Taap kunani mazok toksiok naak tunin naak sunga gunok kangayuni. Asuila ngautak nalakapta. Taikunga gok. Kung magnerat, uko ko tilukta kasi unalukta ka ubang ay nang magsugin. Kim ayon na kap ma, tam na tupin ning nang magyakso. Ubang ay nalukta ko pero tikatap ko papasugita ay kung mong aulak. Pekata ka yakso nga tawa maliw yakso. Tam na lo amak takalo kasan na kalo pagsun nyo takala kalo takan na kalo imi kalo saksun kalo una panok unga sige ak nyo tangin nyo nukka ka nga ta angu daka nga piku nukka paklo tap sumain nak takalo nga ta angan nyo makami nga ukaw tilak pa nga angan nyo kaya mirok tuhalo na kalwakto tinay imaling mga kiyas. Akso imirok tuman na panak. Ukak na akulong isunga imirong nirakto. Tagwani nyo liang at atupiak do at lakso ni nga. Dahil man nagwari ukak at tak lang imirok tuni. Ayong ito nga imikot takam akitutsak. Imakming, imakulitarok si Mayung. Tagbasi kong ngayarok kiblong ako ko amak taulong ikakot daw sa akin. Kapiyan. Tagbali, tuyok taktaw ngayak sunga tagbani. Ukiak sa lisak. Asuila, tikim mata. Iglo kang naksing maiglo liok tao kakdukid lung ilag kun iglo ka lagad lung. Taam nali, anid daw kulog palakso ni Nutakala. Takkinig pinga suning. Tayo may pala akong mata. Ilag ko akso ti. Ako na, Nutakaktak. Takkinig pinga suning. Kisani pingasu naatiak mata. Anno ka lukta itiakka, tukta lukta itiakka, okokota lukta itiakka, igitsugin, asingin ning. Anno ka aksunga. Ignittiala aksunga kisani. Taimat pala ang mata. Kisani ilam wang naktok taiman. Taipsumani taiman na kisani. Asingin ni kisiyan ano kakso ni. At ako na kaya ako naksugi ako niluktan. Ano ka luktan? Uwad. Oo, magano kakso tingip ko. Tiyo mo. Pitalik ka. Takba. Kimuksak naksing man. Inuito ko yao ka luktanak migap sa tayo kung ungam mo nga. Asuwa na inuit mo si Yualong Migat. Inung nga at sakay mo. Ah, Yualong nga. Ikitak suni aso. Iyunak ni. Nuang ilag na katak toaro. Ay ino katak toaro lakam. Isumab kuno kang isung. Nuta ka kuro'y mag-amak tayo yung kuro'y itiga kuro'y ipag. Ako nang italo mag-a. Ikming ni kong ipag madza. Kinag kong it. Kiklingiw siya katiyak suti. Ah. Ang ilisok tuwaro kat amalag tagba. Tusasak pala kayo nga. Umiyami tayo ma. Itaksa ko nila ka nga may. Umiyang akla ko na tamis ikaksi mayo takuwag suwi. Ik zou niet zo goed zijn. Ik zou niet zo goed zijn. Ik zou niet zo goed zijn. Ik zou niet zo goed zijn. Ik zou niet zo goed zijn. Ik zou niet zo goed zijn. Ik zou niet zo goed zijn. Ik zou niet zo goed zijn. Ik zou niet zo goed zijn. Ik zou niet zo goed zijn. Ik zou niet zo goed zijn. Ik zou niet zo goed zijn. Ik zou niet zo goed zijn. Ik zou niet zo goed zijn. Ik zou niet zo goed zijn. Ik zou niet zo goed zijn. Ik zou niet zo goed zijn. Ik zou niet zo goed zijn. Ik zou niet zo goed zijn. Ik zou niet zo goed zijn. Ik zou niet zo goed zijn. Ik zou niet zo goed zijn. Ik zou niet zo goed zijn. Ik zou niet zo goed zijn. Ik zou niet zo goed zijn. Ik z